0: mă trădesc. Mlești și n-are aia fete în fete. S-o fă-n golea, bună. Spune puțin la fumba ta de pitri dongo. În real fă-n golea, dar vreau să zuc alea fete. Aia e tot mele si fă-n gole, si fumba tenale. E tipite, lase tu.
1: Aia super matala, ca vaifa. Ilongo lona lo fumbatheka wena tshela nje ama 30 kontra sibone ukuthi kambani o wena bo hala vele bayaphila abantwana.